0: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba
1: gaga kutusibwako Stanbic Bank buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto kyeyongera amaanyi naddala nga tutambulira wamu.